0: Eji tombo nya mieka dinkana muladu. Oe, upatua mchito mwina, bonuiti. Ah, kambeni. Mfuna jibo? Jibo gani ya ni mfuna nyo cheta? Beja loka? Kada drama ko sa Rumi? Aha. Angane kamu duni?
1: Atora.
0: Taba. Mie notola. Ina muladu. Mie vina luku no nanyo. Bye. Kekala tawe ne mie to kuno kadin titela wene kadin titela. Sabo di nuna wila. Anami wi alukule. Na iyo ba muda. Mio ditole jibo. Kumbuli de so Augusto Mario. Boa noite.
2: Magume.
0: Na gumpeno enyo. Didi nani muluvi?
2: Muluga na mio Monizi Karungo sa Domingo.
0: So Monizi, kama mvugula radio nya, unovugua benata.
2: Radio fikeko.
0: Umfede vanguno.
2: Ah, mafeda.
0: Bye. Mumfuna malejelo, mumfuna jibo. So Monizi we. E asa domingo awela. 87 91 12 657. 87 91 12 657. Outro infanya.
3: Dimia beja loca, não cumprir na loca, na muda do oito a mulher é mugone batata.

0: Baito, nimala watanala ni kumbile gibo mwenye 8791257 uyela uili. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Magumi?
1: Magumi, obrigado, venho.
0: Nagumi, dindo ganani? Uluvi?
1: Meu cara é Raimundo Monizzi.
0: Sou Raimundo, um fona gibo, um fona maligelo, peno.
1: Tem uma maligelo.
0: Boa tratano.
1: Mandar maligelo para Madagascar, Jorge, na Jorge. Ramanaga Belton Raimundo. Minagua Laki Raimundo. Ruti Raimundo. Cezina Raimundo. Ogumi da dunyor kotoro wa mabasani.
0: O tamala ni, ukano matiwa tima.
1: Yamba yo.
0: Yamba. So Raimundo kana sharaga. Kana zindir. Boa noite. Boa noite, bulbo ni wa.
2: Boa noite, boa noite.
0: Din loga na ani muluvi.
2: Lugana mi naji mu kuno po isto campo.
0: Kalogan mfuna malijelo benne mfuna jibo.
2: Nada li mfuna jibo Big Shelton kwete nkwe.
0: Kwete nkwe Big Shelton. No tamara mkano matiwa tima kwete nkwe noza.
2: Obrigado, obrigado.
0: Yamba.
2: Yamba yo.
0: Mio nonanga muzidu no tawa mweni niloka na mangao watiti. Jama ili muta na linga funa omari yeni. Buwano iti?
3: Omari ya diso joni.
0: So joni mwali wene wano. So joni ki ni nyo mwa ya marijero.
3: Ile wadu wala na mwilela.
0: Iyo nyipi milewe atano atano. Agwa mwgela za wene. Ako nyue na nufuno ulo.
3: Oke tapo ya lokala di minguwa ndao.
0: Aha, poronto, no tamaran. Ona, wano iti? Banu liwo, muluvi.
4: Loka na tishera mkarumu.
0: Ya, tishera. Una mfuna marijelo, mfuna jibo.
4: Jibo na jibo.
0: Yani, yani?
4: 20 finger, wala kote papa.
0: Iji, 20 finger. Bye, so tishera nyo di nyo pulile dimeji. Mkane vino mati watima mvrona kama basaba yamba ni mfuna da guvidu nakala no pura opicha mangawa.